0: EastZ605 リリュースピード2210の。
1: リリュースピード210のリリュースピード0.5。
0: ヨロハンガオクツイナイナトゥフライヘリング200ベクタートゥテミースメインテン6000。
1: ヘリング200メインテン6000エラオクツイナイナトゥ。
0: ヨロハンガオクツイナイナトゥコンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2エラオクツイナイナトゥグレイ。
0: グレイ。デジエア1151フライヘリング180ベクター2テミスメインテン6000。
1: ヘリング180メインテン6000デジエア1151。
0: デジエア1151コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デジエア1151で。
0: スペア5064リセナルメインテイン11000。
2: リセナルメインテイン11000 C5064。
0: スペア5064リバイズドディセンドピアスターと11000。
2: リセンドピアスター11000
1: Tokyo good morning KLM 861 descending 150。
0: KLM 861 Tokyo Approach Expect Iris Yankee Runway 34 Right Approach Cleared via Swamp Tango Arrival Descend and Maintain 11000
1: Descend 11000 and expect Iris Yankee for 34 right and Swamp T Arrival KLM 861
0: KLM 861 KNH 3004 Information Mike
1: QNH 3004, KLM 861.

0: スタジオ5東京アプローチラジャジクリアードディレクトオンジュ
1: ジクリアディレクトオンジュガージ15ガージ
0: 15ケニッチ3004
1: 3004ガージ15
0: KLM861 ターンライトヘディング230ディセンダーのメインチェーン3000
2: Right, heading 230, descend 3000, KLM 861.
0: Sabea 5064, contact Naito Tower, 118, decimal 35.
3: 11835, Cebu 5064.
0: KLM 861, turn right, heading 250.
2: Right, heading 250, KLM 861.
0: オレンジライナー 338 クリアードディレクトピーク。
4: シンクロナイズドピーク。コレンジライナー 338。
0: オレンジライナー 338 ディセナのメインチェーン、ライナータウザン。
4: ライナータウザン、コレンジライナー 338。

0: LMH リバイスとジェシーが GR201 turn right heading 220
1: Right turn heading 220 진행 201
0: KLM861 turn right heading 270 reduce speed to 190 knots
2: Right turn 270 and reduce the speed to 190 KLM861
0: オレンジライナー 338 ディセナのメインステイ5000クロスピークスアスタービロー9000
3: ディセナメインステイ5000クロスピートアスタービロー9000オレンジライナー推薦
0: ジンヤー201ディセナのメインステイ3000
1: ディセナメインステイ3000チネヤー201

0: John Bravo Three, and this is 3 4 8 leaving for level 257720 with Lima.
1: APC 348 Tokyo Approach, QNH 3004 Information, November Approach Type Change, Expect Iris Yankee, Runway 34, Right Approach.
0: 3004, APC, Landing Runway 34, APC 348.
1: APC 348 Approach Type Change, Expect Iris Yankee, Runway 34, Right Approach, Cleared via Rutas, Tango Arrival.
0: クレベルタス3号アブルエクスアリティヤンキー348アプローチ APC 348お願いします
1: APC 348ディセナのメインティンフライトレベル150
0: ジェザイファルボ150 APC
1: 348 GA201 リジウムノーマルスピー
2: リジウムノーマルスピー指名アス01

0: コンカゴ101グモーニング東京アプローチタイプチェンジエクスペクトアイレスツールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアスーポックス3号アライボニッポンカーゴ101ディセンドのメインテイン8000イースターゼット601ターンライトヘディング180ディセンドのメインテイン6000
1: ファイトレンジ180ディセンド6000にスタート601
0: JJ 1101, descend on maintain 1-1000
2: Descend 1-1000, JJ 1101

0: JJ1101, listener maintain 6000.
1: Then 6000, JJ1101.
0: 日本カーゴ101, reduce speed to 250 knots.
2: 日本カーゴ101, super cargo 10.

0: イースタージェット601リジモナビゲーションディレクトテミスミンテイ5000アンティルテミスクリアドホワイレスズールーランウェスリーフォーライトアプローチ
1: リジモナビゲーションディレクトテミスミンテイ5000アンティルテミスクリアドホワイレスズールーランウェスリーフォーライトアプローチイースタージェット
0: 601リジエア1101ターンライトヘディング1900
2: ヘディング1900チェジオ101

0: 日本海側ワンゼロワン、リデュースピード2230の。ウズベク527、サンライトヘディング210。
1: ライトヘディング210、ウズベク527。
0: JJR1101、サンライトヘディング200。
2: Light on heading 200, JJR 101.
3: Tokyo Approach Atlas
0: 05, Tokyo Approach, Climb and Maintain 7000, Narita KNH 3004.
3: Atlas 05, Climb and Maintain 7000, KNH 3004.

0: イースターゼット61コンタクトナイトタワー118レスマー35
1: 118-35 イースターゼット601
0: アトラス05コンタクト東京デパーチャー124デシマル2
2: アトラス05コンタクト東京デパーチャー124デシマル2
0: ウズベク527ディセナルメイテン5000
2: ディセナルメイテン5000ウズベク527
0: 日本カーゴ101ターンライト

0: 日本観光101リリースピル2 180ノッターです。
1: 1 2ノッターです。日本観光101
0: ウズベク527コンタクトナイトタワー118レシマー
1: 35 101レシマー35ウズベク527フィンガーマッシュブレイ
0: ブレイ。日本カーゴ101ラジャ
1: ー。 OK, first rocket 200 approach 240 by Mama with Papa.
0: スマートキャスト200 expect IRS ルーランウェイ34 light approach 2007 maintain flight level 150。
1: It's set as 0-0-3 for right, the first 67 in the 1-5-0 from Cat 2-0-0.

0: HJ1101 DGMO ナビゲーションディレクトテミス Maintain 5000 until テミスクリアドハイレスツールランウェイ34 Right approach
1: DGMO Navigation Direct テミス5000 Clear ハイレスツール34 Right approach HJ1101
0: Smart Cat 200 Clear ドビアルータス単語アライバル
2: ルータス Angular Rabbit Smart Cat 200
1: Approach stage 101, normal speed.
0: JJR 1101, maintain 190 knots or greater.
1: Maintain 190 or greater, stage 101.

0: Eu estou pela cidade, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: ラジオ
0: 5東京
1: ゼロ
0: ゼロ
1: エリア
0: QH3004 インチ3004か
1: ピンパーじゃん5スクーターシックスターレフェリング020ディトラルメンテン5ザーザンスクーター
2: レフェリング020ディセンディケ5000ぐらい
1: オレンジラの50ディトラルメンテン11ザーザンワンワン
3: ザーザンのオレンジラ50
1: クーター66ビジュアルナビゲーションディベクトテミスメイテンファイターザンテルテミスクリアルフォレスツールランウェイ34ライトアプローチ
2: Resume on navigation direct テミスディベクトテミス5000テミステル LS ブルーランウェイ34ライトアプローチ

0: オレンジラのポポゼロ、ウィーキャルベクト、テニス、ディスラルメンテン、ファイブターザン、クリアフォーレスズール、ランウェイスリーフォーライトアプローチ。
1: ベクト、テニス、ファイブターザン、クリアフォーレスズール、ランウェイスリーフォーライトアプローチ、オレンジラのポポゼロ。

0: Take approach, Valencia 524, leaving flagable 277-424-0, incoming downwind.
1: オレンジライナー524東京アプローチランウェイ34ライトクリアラバイアルータスタンゴアライバル
0: ランウェイ34ライトクリアビアルータスタンゴアライバルオレンジライナー524
1: オーニコン1-9-9ウィークアディレクトテミスリトラルメインテン8000
2: レクトテミス8000オーニコン1-9
1: クーサイ66コンタクトのリトタワー118-35
2: 118-35 クリア66 Thank you good day
1: good dayオーニポン179ビローセンターさん、メインテンスピード250の
2: アンダーさん、オーニポン179ビロー200の
3: 東京アプローチ、AFH 5630ビープラルボ210-41-50バイグループ、インフォメーションキベ
1: エアピーチ568東京アプローチ、ダンウェイ34ライトクリアルバイア、スワンプタンゴアライボ
3: ーダンウェイ34ロビオ、クリアルバイア、スワンプタンゴアライボー、AFH 568
1: アシャラ102、ディスラルメンテン6000
4: ディスラルメンテン6000、アシャラ102
1: アシャラ102、オーソービリュースピード220のスターです
4: スピード220はレス、アシャラ102

0: All Nippon West Nine, Detroit maintain 5,000, clear Polish Zulu, runway 34 right approach.
1: Descend 5,000, clear ILS Zulu, 34 right approach, All Nippon 179.
0: All Nippon 179, and after passing Timmy, maintain speed 180 knots or greater until 8 DME.
1: After passing Timmy, 180 or greater until 5 DME, All Nippon 179.
0: All Nippon 179, 180 knots or greater until 8 DME.
1: 8 DME, understand.
0: オレンジランナー 524, ビーチャーリベクト、テミス、リトラルメンテン、5000、クリアルフォレス、ズール、ランウェイ、34ライトアプローチ。
2: セレクト、テミス、リセン、5000、メイン、5000、セレクト、テミス、クリアフォー、アルス、ズール、ランウェイ、34ライトアプローチ、オレンジランナー 524.
0: アシャラ102ナー、ビーチャーリベクト、ジーナ、メンテン、4000テルジーナ、クリアルフォレス、ランウェイ、34レフトアプローチ。
3: Right and direct Gina, maintain 4000 to Gina, clear IRS, runway 34 left approach, Ashana 102.
0: Airpeace 568, literally maintain 9000.
4: Descend 9000, Airpeace 568.

0: TA241,
1: this is Alamente, 9000.
2: TA241.
3: Approach airpitch 568, just confirm speed restriction at 3.
0: Airpitch 568, Nampula heading 200 vector to Temi, this is Alamente, 6000.
3: Thank you, heading 200 6000, airpitch 568.
0: オリンポンマスベナイナ、タンキコーコーポレーション、ナービジュームノーモースピード
4: ノーモースピード、オリンポンマスベナイナ
1: TA241, verify the electrician cancel dream
0: 10,000 TA241, no restriction over on star
1: OK, no restriction, 9,000 TA241

0: オーリンポン忘れないなコンタクト成田タワー118デシモー35
1: 118-35 オーリンポン179
0: TV241 フラヘディング180ベクター2テミ
2: ヘディング180テミ

0: オレンジライナー524ビリースピード210のスターです。コンタクト成田タワー118デシモー35。
1: This is speed of 210 knots are there. Tower 1135, Origin 524.
0: APC 568, Visual Navigation Direct Zemis, Maintain 5000 Tele Zemis, Clear Forest Zulu, Runway 34 Right Approach.
2: Direct Zemis, Maintain 5000 Tele Zemis, Clear Forest Zulu, Runway 34 Right Approach, APC 568.

0: Runway 241, with your navigation direct to Temis, maintain fighters until Temis, clear for the Zulu, runway 34 right approach.
1: Direct Temis, and clear IS Zulu, runway 34 right, T24, maintain fighters until Temis.
0: Airbnb 568, contact Narita Tower, 118-35.
2: 118-35, Airbnb 568, right.
0: Okay.TV 24 マービルスピード200ノッツアレ
1: ス200レス T24 ナウリデューシン
3: 東京アプローチデスプリング622センプリスアレボ240バイハマスメンチンナウスアレボ330エクセスケベキ
0: デスプリング622東京アプローチダンウェイ34ライトクリアラバイアルーターサンゴアライボ
3: ダウンウェイ34ライトクリアビアルーパスサンゴアライバルです。

0: オレンジライナー102、リーブビクセン、ヘディング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
1: リーブビクセン、ヘディング180、オレンジライナー102。

0: マレージライナー102、リスラナメンテン、ナイナーターザー。
1: リスラナメンテン、ナイナーターザー、オレージライナー102。
0: デスプレイ62、アフターママス、ディレクトビーナス、オーソアフターパッシングママス、リスラナメンテン、フライレボー、150。
2: アフターママス、ディレクトビーナス、アフターセブンスリー、デスプレイ。
0: ラジャー、オーソアフターパッシングママス、リスラナメンテン、フライレボー、150。
2: アフターパッシングママス、リスラナメンテン、フライレボー、150です。

0: コリアニア電話トゥーライナー、フライヘリング180ベクターズテニス、センタルメインテイン、ライナー1000。
1: Heading 180 descending 9000 sector to Timin Korean at 129.

0: 降落レーダー408、東京レーダー120デスパウツ。
1: 120デスパウツ、降落レーダー408。
2: 京都市も逆に新しいヘビーフェスティングで154150を少しプレゼントしています。
0: エアプレミア733、東京アプローチ、エクスペクタイレスズール、ランウェイ34ワイドアプローチ、クリアドバイアス1、タンゴアライボー。

0: アラーバック322ビッグヤードディレクトビクセンメインテンフライレベル150
1: ディレクトビクセンメインテンフライレベル150

0: JRPG 352リクリアロディレクトジャレディセンドのメインテンフライトレベル150
1: ダイレクトジャレディセンドファイブ150 JRPG 152

0: エア14 1379リクリアルディレクトジャレットディスンナのメインチェーンフライトレベル150。
1: リクリアルディレクトジャレットディスンナのメインチェーンフライトレベル150エアジュニア1379。
0: エアルハンコク322リズモンナビゲーションディレクトテミスメインチェーン5000アンチルテミスクリアル 4ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ。
2: Direct Temis, maintain 5000 until Temis clear, I will lose, 3-4 right, there I am, whoop, 3-2-2.

0: A14-1379 リクリアルディレクトテミス、リスナルメインテン5000、メインテン5000アンチルテミス、クリアル 4IRS ズール、ランウェイ34ライトアプロー
1: チ。リクリアルディレクトテミス、メインテン5000、アジェスタメインテン5000、メインテン5000アンチルテミス、クリアル 4IRS ズールアプローチ、ランウェイ34ライト、AirGN1379。

0: ダイナスティ102東京アプローチ、リポーター中。
1: Landing Parallel 2904 for Parallel 240.
0: ダイナスティ102 Roger, Runway 34 Right. Expect ILS Zulu Runway 34 Right Approach. Clear to be a Lutas Tango Alpha.
1: Lutas Tango Arrival for Runway 34 Right, ILS Zulu, ダイナスティ102.
0: オレンジライナー602、リクリアルディレクトビーナス、ディセンダのメインテン、フライトレベル150。
2: リクリアルディレクトビーナス、ディセンダのメインテン、フライトレベル150。
0: ダイナスティ102、メインテン、フライトレベル240、成田 KNH 3002、インフォメーションユニフォーム。
1: ディセンダのメインテン、フライトレベル240、3002、ユニフォーム、ダイナスティ102。

0: ジニア205、リプリアルディレクト、ビクセン、ディセンダルメインテン、ワンワンタザン。
1: アダック、ビクセン、ディセン、ワンワンタザン、ジニア205。ディセンダルメインテン、
2: ワンワンタザン、ジニア205。ディセンダルメインテン、ワンワンタザン、ジニア205。ディセンダルメインテン、ワンワンタザン、ジニア205。ディセンダルメインテン、ワンワンタザン、ジニア205。ディセンダルメインテン、ワンワンタザン、
0: ジニア205。ディセンダルメインテン、ワンワンタザン、東京アプローチ、ランウェイ34ライト。Expect ILS Zulu runway 34 right approach. Cleared via Swan Tango arrival.
2: Cleared via Swan Tango arrival. Expect ILS Zulu runway 34 right approach. Via 1175.
0: Cessna 1175. Maintain flight level 150. Narita Kenneth 3002. Information uniform.
2: Cessna flight level. Cessna maintain flight level 150. Kenneth 3002. Via 1175.
3: Tokyo approach, good morning, Eva 184 heavy, descending flight level 240 by Mama, and we have Sierra.
0: Eva 184 Tokyo approach, report RQ.
3: Passing level 290, descending flight level 240, Eva 184.

0: Bucktail Bravo, descending S5H, leaving 205, descend back to 150, descend to Tango.
1: J-Spring 85H, Tokyo Approach, runway 34 right. Expect ILS Zulu, runway 34 right approach. Clear the via Swamp Tango Arriver.
0: Zulu, runway 34 right. Clear via Swamp Tango Arriver, J-Spring 85H.
1: J-Spring 85H, descend to reach flight level 150 by grip. Narita KNH 3002, information uniform.
0: Flight level 150 by grip, KNH 3002.
1: ラジャーユーフォームランパネル、クエスチョン1084、リクリアルディレクトヴィーナス、ディセンダーのメインテン、ハイトレベル150。
2: クリアルディレクトヴィーナス、ディセンダーのメインテン、ハイトレベル150、イーバー184。

0: J-Spring 858 リクリアルディレクトビクセン、ディセンダのメインテン、フライディセンダのメインテン、ワンワンターザン。
1: リクリアルディレクトビクセン、ディセンダワンワンターザン、J-Spring
0: 858。J-Spring 858コンファーム、ディセンダのメインテン、ワンワンターザン。
1: ディセンダのメインテン、ワンワンターザン、J-Spring 858。

0: エジア1175リポートスピ
1: ード。スキー220ナッ
0: ツ。エジア1175ラジャーメインテン220ナッツ。
1: メインテン220ナッツ、エジア1175。
2: 東京アプローチ、こんにちは。パラサイオ501ディセンディングドラベ150 with ビッカー。
0: パラサイオ501東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビアスワンプ35アライバ
2: ル。ランウェイ34ライト、クリアルビアスワンプ35アライバル、パラサイオ501。
0: パラサイオ501、リポートパッシングアルチュ
2: ー。ナウパッシングプラレ164、パラサイオ501。
0: パラタイヤ501ラジャー、ディセントリーチフライトレベル150バイクリップ。
2: ディセントリーチフライトレベル150バイクリップ、パラタイヤ501。
0: イーバー184、リデュースピード230ノ
3: ス。230ノス、イーバー184。
0: イーバー184、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 120デシマル2、イーバー184、グデイ。
0: J-Spring 858, descend and maintain 6000.
2: Descend 6000, J-Spring 858.

0: ジェジャ1175ターンライトリング180リディスピート210ノッチ。
1: マイクメリー180リディスピート210ノッチ、ジェジャ1175。
0: ジェジャ1175コレクション、ターンレフトリング160。
1: レフトリング160リディスピート210ノッチ、ジェジャ1175。

0: パラタイヤ50番、ビッグリアルディレクトビッグセン、ディスナルメインテン、ワンバンタウザン。
1: ダイレクトビッグセン、ディスナルメインテン、ワンバンタウザン、パラタイヤ501。

0: エアビーチ546リクリアルディレクトヴィーナスディセンダーのメインテンフライトレベル150
1: ダイレクトヴィーナスディセンダーのフライトレベル150エアビーチ546
0: ジェスプリング858リリュースピード190の
2: 190のジェスプリング858
0: ハイナ439ターンライトヘディング210ディセンターンライトヘディング220ディセンダーのメインテン5000
3: Disarmament fire on the right heading 220, Hana 439.
0: Parataya 501, turn right heading 190, descend on maintain 6000.
4: Heading 190, descending 6000, Parataya 501.
0: GP21, fly heading 270, vector to Gina, reduce speed to 230 knots or less.
5: Fly heading 270, reduce 230 knots, GP21.

0: コリアンヤー703リクリアルディレクトビクセンディセンダルメインテイン1万1000。リクリアルディレクトビクセンディセンダルメインテイン1万1000。リクリアル
1: ディレク
0: トビクセンディセンダルメインテイン1万1000。コリアンヤー703コンファームダイレクトビクセン。
1: ダイレクトビクセン1万1000コリアンヤー703。

0: GP21 リズモンナビゲーションディレクトジーナセクロス G3 がリズモンナビゲーションディレクトジーナ
1: オンナビゲーションダイレクトジーナ GP21
0: GP21 クロス7マイルズビフォージーナアットフォーターザンクリアルフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ
1: クロス7マイルズビフォージーナフォーターザンクリアルフォーターザンランウェイ34レフトアプローチ GP21
0: パラタイヤ501コンタクト成田タワー118デシマル35
2: 成田タワー1835パラタイヤ501さよなら。
0: はい、

0: エアピーチ546コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2レーダー1202エアピーチ546
0: GP21 コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2 1202GP21 ステ
0: イステイジア1153ディスナロメインテン1000
1: ディスナロメインテン1000
0: スターウォーカー800フライヘリング020ベクタートゥテミディスナロメインテン97チャイナサザン8309リクリアルディレクトビーナスディスナロメインテンフライトレベル150
3: ディレクトビーナスディスン150チャイナサザン8309
0: Seaway 251, descend to maintain 6000.
4: Descend to maintain 6000, Seaway 251.
5: Tokyo approach holding point 421, leading flight to 180, descend to 150, intercept on 6000.
0: All Nippon 8421, Tokyo approach, runway 34 right. Clear to be a spoke tango arrival. Descend to reach flight level 150 by respawn.
5: Runway 34 right, cleared by a spoke.Tango arrival, descend to reach flight level 150 by respawn, only point 421.

0: T-way25 on contact 東京レーダー 120.2
1: また東京レーダー 120.2 T-way25
2: Tokyo Bruce 1, good afternoon 1340 East, Singapore 240, Indonesia 6th
0: Philippine 428, Tokyo Approach, runway 34 right.Cleared via Luta 35 Arriba, Descender Main Chain, Flight Level 150.
2: Three, four, right, and Luta 35 Arriba, 10150, Philippine 428.
0: チャイナサザンス8309ナーディセンドのメインチェーン5000キャンセルスターオールレストリクション
3: ディセン5000キャンセルオールレストリクションチャイナサザン8309
0: チャイナサザン8309コレクションディセンドのメインチェーン10000キャンセルディセンドのメインチェーン10000リデュースピード2250ノット
4: 10000
0: ディ2508 KJL1153 ディセンドビアスター210000
5: デッサンバイアスタート10000、デジョーノン53

0: モンゴリア501、リリース DJ2501、リスナーの名店6000。DJ2101、リジオモナビゲーション、ディレクト、ティーナ、リスナーの名店4000。
1: ディレクト、ティーナ、リスナー4000、リスナーの名店、リスナーの名店。

0: 消防官3番パーリクレアディレクトヴィーナス実践ラメンセンフライトレベル150
1: 実践メンテンファロー150ヴィーナスタワーク314

0: チャーナポスト207、リクレアディレクト、ピーク、リスナラメンテン、エイスタオさん。
1: Verify
0: Director, Pete Papa Echo Alpha Zero Sierra.
1: Verify Papa Echo Alpha Zero Sierra, number 2.

0: 画面は色は5、メインテン1、8ゼロノットはグレーター、アンチル8ディーミー。
1: 1-0、アンチルと8、画面815。
0: エリファイン1、8ゼロノットはグレーター、アンチル8ディーミー。画面は色は5、メインテン1、8ゼロノットはグレーター、アンチル8ディーミー。コンタクト、成田タワー、118でします、リファイン。
1: 1-0-2-8, contact 11835, 下面815。
0: Gamma Cargo 548, contact Nari Position, contact Tokyo Radar, 120, Decimal 2.
2: 20.2, German Cargo 548, bye-bye.
1: Roger, 214, request for the descent.
0: Starwalker 314, declare direction P, Listener Maintain 6000.
1: Listener Maintain 6000, direct P, confirm, Starwalker 314.
0: Starwalker 314,
1: Roger, direct peak, descent 6000, South 214.
0: Qatar 8 Drake, turn right heading 200, Dissimilar Maintain 5000. Contact Tokyo Radar, 120, Decimal 2.
3: Heading 200, descent is 5000, then Tokyo Radar 120, Decimal 2, Qatar 808.
0: Channel Post 207, declare direct to Temis, Dissimilar Maintain 7000.
1: Direct to Timmy's, descent to 7000, channel post 207.
4: Tokyo approach, orange 128, lane descent to 179, descending 150, descent on entry lane.
0: Orange line 128, Tokyo approach, runway 34 right, clear via 212, Tango arrival, cross grid, auto flight level 150.
4: Orange 128, 34 right, island 2, clear via south of Tango arrival, cross grid 150.
0: チャナポスト207、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、チャナポスト207。
4: チャプロジェクト115、
0: 150、東京アプローチ、エクスペクターレース2で、ランウェイ34ライトアプローチ、クレールビアスーポークサンゴライバー。
4: 115、エクセプト、ランウェイ34ライトアプローチ、パフォーマンス。
0: 115, performance copy, expect guidance, runway 34 left approach, and clear via support for arrival.
4: Runway 34 left approach,
5: clear via support for arrival, 115. Tokyo approach, runway 55, good afternoon, leaving level 194 for 150, information X-ray.
0: Japan 55, Tokyo approach, expect guidance, Zulu, runway 34 right approach, clear via support for Tango arrival.
5: Expecting Alex Zulu, runway 34 right approach, and support Tango arrival, runway 55.
0: Starwalker 314, contact Tokyo Radar, 120
1: decimal 2. 120 decimal 2, Starwalker 314.
0: Orange Line 128, declare direct to Vixen, Dissimilar Maintain 11000.
4: Dash Vixen, descend to 11000, Orange 128.
0: Airpeace 572, flying heading 200, Vector 2, Temi, Dissimilar Maintain 6000.
6: Heading 200, descend Maintain 6000, Airpeace 572.
0: Airpeace 572, contact Tokyo Radar, 120 decimal 2.
6: Okay, Tokyo Radar 120, Airpeace 572, good day.
0: Hey. CP15, Dissimilar Maintain 5000.
4: Dissimilar 5000, good day.
0: Japan 55, Dissimilar Bayou Star 2, Rainer 1000.
5: 5-0-9-1000, Dissimilar 55.

0: GP15 ビクレアディレクト、ティーナ、リスナラメインテン、フォーターさん。
1: GP15、
0: オールステーションスパーキャプラウス、成田県内3000、県内3000。

0: ジャパニア A790 フライヘリン020ベクターというテミニスメインテイン6000。
1: Roger, left heading 020, maintain 6000, Japan 870.

0: 東日本135フライヘリン240ベクターというティミース地震7メンテイン16ターザン
1: 240ベクターザン日本135
2: Tokyo Coast United 82, Battle Book 906, Senate 240 at Hamilton Information Exchange.
0: United A3H Tokyo Approach, Expedited Zulu, Runway 34, Right Approach, Clear via Rutas Tango, Arrival.
2: Clear via Rutas Tango, Accept Arrival, Zulu, Runway 34, Right Approach, United Zulu.
0: All Nippon A20, Honda Tokyo Radar 120, Decimal 2.
3: Radar 1202, All Nippon A20.

0: Falcon 8 to November 24th, final. Tower Kaisero 2 Tokyo approach, report passing altitude.
1: Passing altitude, 295,
0: continue to descend. Tower Kaisero 2 Russia, XRS Zulu, runway 34 right approach, clear to be a route of 35 arrival.
1: 34 right, Zulu, approach. We have taken on an arrival, Tower Kaisero 2.
0: アメリカン61フライヘディング240ベクター2セミ1サメンテン6000
2: アメリカン61ヘディング240ディスペンディング6000
0: ユナイテッド33リケデルクトセミ
3: クレックセベットユナイテッド
0: スターウォーカイゼロ2リケデルクトヴィーナスディスターメインテンフライトルワンエイトゼロスターウォーカイゼロ2アンディスターメインテンフライトルワンエイトゼロボヘニア6ロイズディセンドバイアスパーティー11000
3: ディセンドバイアスパーティー11000ボヘニア6ロイズ
0: ユナイテッド33コンタクト東京レーダー120デシモ2
3: 202ユナイテッド2バイ
0: バイ

0: Onicon 834, contact Tokyo Radar 120 Decimal 2.
1: 120 Decimal 2, Onicon 834.
0: Okay. Hong Kong Shuttle 848, redirect to Venus.
1: To Venus on to 848.
2: Tokyo up to Onicon 494, leading heading to 252, descending to 240, with information Bravo.
0: Onicon 494, Tokyo approach, runway 34R, cleared via Route 35 level.
2: Number 349 to Columbia, Lucas Tango Arrival on the 4494.
0: On Nippon 494, Redistro 270 Knot Forest, Distant Maintain Flight Rule 150.
2: Redistro 270 Knot ORS, Distant Maintain Flight Rule 150 Knot, Distant Flight Rule 150 on the 4494.
3: Tokyo approach Onicon 11, leaving 1825, descending 150, expected Bravo.
4: Onicon 11, Tokyo approach, runway 34, right, expected
2: Bravo. Tokyo approach, descending 54, leaving
0: 150, Onicon 812, contact Tokyo Radar,
5: 140.
0: ZZ 934 ラシャ、エクスペクタレス、ズル、ランウェイ、34ライトアプローチ、クリアルビア、ルータス、タンゴ、ライボ
5: ー。ルータス、タンゴ、クリア、エクスペクタレス、ズル、ランウェイ、34ライト、ZZ
4: 936、リチャード、ディレクト、ビクセン、ディスナー、メインテン、11000。
6: ダイレクト、ビクセン、ディセント、11000、GP46。
0: ZZ 934、ディスナー、メインテン、フライトル、150。
5: ディセント、ランウェイ、
4: オリコーは、アフターパッシングレクト、ディセント、ビアスター、トゥ、9000。
7: パッシングレッツフォー、ディセンドビアスタート、ナイナータージャン、オリコン、ワンワン。
8: Tokyo approach today, Air Canada 3, descending to level 210 from level 150 via La Paz, with information alpha.
4: Air Canada 3, Tokyo approach,
8: 成田区 NH300, information Bravo 1から NH. Expect IRIS ZULU, runway 34 right after approach. Alright, we'll grab the new ATIS and inspect the island Zulu
4: 34 right here, Air Canada 3, via Supok Tango Arrival.
8: Supok Tango Arrival, Air Canada 3.
4: Air Canada 3, reduce
7: speed to 220.
8: Reduce speed to 220 by 3.
7: Minimize information Zulu.
0: NH 504 Tokyo Approach, Information Bravo, QNH 3000, Expect RS ZUL, Runway 34 Right Approach.
4: All Nippon 11, Reduce Speed to 220.
7: Okay, I'll check Bravo, ILS ZULU, 34 Right Approach, NH 504.
0: NH 504, Clear to be a Routas Tango Arrival, Distant Maintain Flight Rule 150.
7: Routas Tango Arrival, Distant Maintain Flight Level 150, NH 504.
4: オールニッポン11、クロスソフィアアットナイナータザン、コンタクト東京レーダー、120デスマウトゥー。
3: クロスソフィアアットナイナータザン、120中、アルファ11。
0: エピス504、リリースラトゥー250のスコアレス、キャンセルママスリスリクション。
7: リリース250レス、キャンセルオールアラブリスリクション、エピス504。

0: Airbase 574, descend to be a star to 10,000.
1: Send be a star to 10,000, Airbase 574.
2: ベートジェット9134、コンタクト東京レーダー、120デシモチ
3: ュー。コンタクト東京レーダー、120デシモチュー、ベートジェット9134。
4: 東京アプローチ、F52H、リーディングサイトル、283、リテンディング240、バイママス、リーズブラボ。
2: F52H、東京アプローチ、ランウェイ34、レフ、クレディビアルダス、エコー、アライボー。
4: ランウェイ34リマン、クリアビアルータスエコーアライバル。
2: エアピース583、ディスタンウィンテンフライテル150、クロスママスアットアビローフライテル240。
4: ディスタンフライテル150、クロスママスアットオアビローフライテル240、エアピース528。

0: エアピース5、4コンタクト東京レーダー、120です、マウト。
1: 東京レーダー、120です、マウト、エアピース5、4。
0: カンタムスカイ194、フライヘディング170、ベクター2、エルガー、ディスナーメインテイン、ナイナーターザン。
2: フライヘディング170、ベクター4、エルガー、ディスナーメインテイン、ナイナーターザン、カンタムスカイ194。

0: AP66, descend via star to 11,000.
1: Descend via star to 11,000, AP66.
2: Tokyo approach, all Nippon 2154. Now reaching flight level 150, we have Narita information, bravo.
3: All Nippon 2154, Tokyo approach, runway 34, right, descend via 1, Tango arrival.
2: Runway 34, right, cleared by Trump, Tango arrival,
0: all Nippon 2154.Information Bravo QNH2 Polition QNH 3000 Expectless Zulu Runway 34 Right Approach
1: 3000 Zulu 34 Right Approach 21
0: On Nippon 2178 Cleared via Rutas Tango
3: Arrival On Nippon 2154 Retired Direct to Vixen Descend via Star to 1000 Direct to Vixen Descend via Star to
2: 1000 On Nippon 2154
3: カンパのスカイ194、インクリーズレートオブディセン、アンティーリーチング9000。
4: インクリーズレートオブディセン、アンティーリーチング9000、カンパのスカイ194。
0: AP-626、コンタクト東京レーダー、120-2。
1: 120-AP-626。
0: AP-528、ディセントリーチ8000 by アクオス。
1: Descend to reach 8000 by Aquos, AFP 528.

0: カンタムスカイ194、リジュモナビゲーション、ディレクトエルガ
1: ー。リジュモナビゲーション、ディレクトエルガー、カンタムスカイ
0: 194。GP46 コンタクト、成田タワー、118です。マウトゥー。
2: 成田タワー、118です。
0: はい。

0: ジャパンネイチ68ソロコンタクト東京レーダー120デスマウト
1: 120デスマウトジャパンネイチ6806デイ
0: バイ
2: アプローチモーニングコリアニア711ダイレクトグリッドディセントプラルベル180インフォメーションドラム
0: グラスヌーンコリアスヌーン11東京アプローチアランウェイ34レフトエクスペクトアイレスランウェイ34レフトアプローチクリアドビアスワンエコーアライバー
2: Expect to runway 34 left to swap echo arrival Korean 711
0: Korean 711 descent to reach flatable 150 by grip
2: descent to reach flatable 150 by grip Korean 711

0: Holding phone 2178, descend via star 211,000.
1: Descend via star 211,000, holding phone 2178.
2: Look up, turn down a 5-6-million flight at 270, descending 240 with trouble.
0: Orange Liner 506, Tokyo Approach, Runway 34, Right, Clear via Rutas Tango Arrival.
2: Clear via Rutas Tango Arrival, Runway 34, Right, Runway 506.
0: Orange Liner 506, Cancel Mammoth Restriction, Reduce Speed 250 knots.
2: Cancel Mammoth Restriction, Reducing 250 knots, Runway 506.
0: Near beach 52, downlop string 340 vector 2, it is all descending 5,000.
3: Vector 340, descend to 5,000, near beach
4: 52.
0: オレンジライナー506、ディスタンドラメインテン、フライテベル150。
2: ディスタンドラメインテン、フライテベル150。
0: オールインフォン806、キャンセルマウスディスペクション、リデューススピード250ノット。
2: リデュース250ノット、オールインフォン806。
0: エピ528、リゾーンナビエーション、ドラッグエルバー。

0: 東京アプローチオレンジライナー 3SD2 リーディングフライトレベル 316 ディフェンディング240ディフェンションブラボーランベイ3-4ライトクリアルバイアルータ3-5アライバルオレンジライナー 3SD2
1: オレンジライナー506 expect to comply with Venus restriction
0: copy オレンジライナー506

0: ご利用に始めまんば、リズムナビゲーション、ディレクトエルガー、ディスラメンテン6000。
1: リズムナビゲーション、ディレクトエルガー、ディスラメンテン6000フィーツ、コリアニア711。
0: オーニッポン2クリーズ、ディスラメンテン11000、QNH3000。
2: 11000、3000、オーニッポン232。

0: 状況ポルトレでは水中に4リビングラベル273水産ラベル240インフォメーションサービス。
1: オレンジライナー334東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータスタンゴアライバー。ジャパニア3084コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2ジャパニア3084

0: 第2スタン521リクリアドドレストヴィーナス、ディセンドバイアスター211ターザン。
1: Across, you're up to Venus. Descend wheel start 11000, correction 521.

0: あ、東京スポーツ
1: センター
0: 、リコマンディセンター、スタジオ160。
2: コーナーペディング160、クレーニア、セブンポンポン。
1: 6760, clear the address of Venus. This time around, then, flight level 1800.
0: Direct to Venus, you can find the number 1800, Titan 76.
1: United States 4, clear the range rider 334, contact Tokyo radar 120.2.
0: 102, range rider 334.
1: コリアニア7-1-1、ガンロッテリン0-9-0。
2: パンダペディン0-9-0、クレーニア7-1-1。

0: 高连亮先生，你这方面的上桌时间呢？明天过早上班，最近呢，这个白天呢，最近过得太早。
1: Business Navigation Irrigation Direct China
0: 4000 up to China
1: Clear Direct
0: Over
1: Entry Polar to Korea
0: 7-4 United 64 turn right lane 310
1: 310 heading United 864
0: セパネア736コンタクト強レーダー120デシマル2
1: 1202セパネア736
0: セパネア3006ディサムラメインテイン13000
2: ディセンド13000ジャパネア3006
0: 台676ディスタムラメインテンスライケブル150ジャパニア720リクリアドグラフトビーナースディスタムラメインテンフラーダブル180ユナレティックフォーディゲスティチュー17ジャノクサです。
1: 170 knots left, United 864.
0: Korean Air 711, contact Narita Tower, 118, respond to.
1: 118 to Kutema, Korean Air 711.
0: Thanks, sir.

0: 東京アプローチオレンジライナー7300リーディングライト311ディセンフライトル240
1: オレンジライナー7300東京アプローチ Expect RS Zulu runway 34 right approach Clear via Ruta 35 arrival
0: Expect RS 34 right Zulu Clear via Ruta 35 arrival ロジライナー7300
1: ジャパンエア720
2: ファイリング 040

0: Japan 061 Radio CTU 170 Natsuaです。コンタクト成田とは111デシマル35。
1: スピード170ナッツアです。11135 Japan 061。
0: Japan 708 Radio CTU 210 Natsu。
2: スピード210 Japan 708。
0: イースタージェット607、リデュースピード1900ナッ
3: ツ。リデュースピード1900ナッツ、リデュースピード607。
0: エアピーチ576、リデュースピード1700ナッ
4: ツ。リデュースピード1700ナッツ、エアピーチ576。
0: オールニッポン920、キャンセルビーナスリセクション。
5: キャンセルビーナスリセクション、オールニッポン920。
0: Japan 708, turn left heading 360, descend maintain 5000.
2: Next heading 360, descend to 5000, Japan 708.
0: All Nippon 920, reclear direct peaks.
5: Direct peaks, all Nippon 920.

0: ウェストジェット80ブレイクラディレクトテミス。Air China 727, descend and maintain 1-2000.
1: Descend and maintain 1-2000, Air China 929.

0: オレンジライナー800、ウィークルディレクト、タイラー。
1: ウィークルディレクト、タイラー、オレンジライナー、800。
0: J Spring 214, cancel all restrictions, descend maintain 9000.
2: Roger 9000, cancel all restrictions, J Spring 214.
3: Tokyo Bravo Tempo 904 reading, Flight Delta 164, descent ready 150, wing commander Golf.
0: All Nippon 904, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Swamp Tango arrival.
3: Runway 34 right, clear Swamp Tango arrival, Nippon
0: 904. Air China 927, descend maintain 6000.
4: Descend maintain 6000, Air China 929.

0: Japan 67, descend and maintain 9000. Japan 57, descend and maintain 9000.
1: Japan 57, descend and maintain 9000.
0: オレンジライナー800コンタクト成田とは18-35
2: No, I'm 35, オレンジライナー800
0: オール日本904ディセンドメンテン9000
3: ディセンド9000ポ904
0: ジュペナー57ビクルディレクトピーク
3: ジュペナー57ディレクトピーク

0: ズルランウェイ3 4ライトアプローチクリアでバイヤルーター3号アライバ
1: ー Accept IL ズルランウェイ3 4ライトクリアでバイヤルーター3号アライバー Thanks for arrival down 312
0: シンガポール12コンタクトはバンバー8デシバル35
2: 11835シンガポール12グリーン
0: はいオリアニア707ビデオスピード2190のビデオス
3: ピード1 9 0グリーン1コリンジャーコリンジャー707
0: キャセイ450ターンレフテリング350
1: レフテリング350キャセイ450
0: ダイナスティ126リークリアディレクトジャーレッディサラメンテンフライトベル180
1: ジャーレッディサラメンテンフライト180 931 26

0: approach 09-11-4-0-0-3-0-2-4-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- ルーター三五アライバ
1: ープレ
0: ンシャーダマフォーリークリアディレクトジャーレッツ一車のメンテンファイトベルバンファイブゼロダイナスティーワンツーシック一車のメンテンシックスどうぞジェットスターナイナーとキャプローチランウェイ3 4ライトエクスペクトアレスズルランウェイ3 4ライトアプローチクリアでワイヤルーブラータンゴアライバージェットスターナイナーディーサラメンテンナイナーザーザ
1: ーマイクラインナーナーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザ

0: オレンジライダー6240サラメンテン50150。ディセンドメンテンフライトブル150、オレンジライダー6240。イースターで603、ビークリアディレクト、ビークセン、ディセンドメンテン11000。
1: ビークリアディレクト、ディセンドメンテン11000、イースターで603。

0: オレンジアイナー版をリークやディレクトタイラチャイナポスター279東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: Runway 34 Romeo Alas Zulu approach post 279.
0: China post 279, clear the via, swamp, tango, arrival, maintain flight level 150.
1: Clear arrival, swamp, tango, arrival, maintain flight level 150, post 279.
0: Orange Liner 624, re-clear direct to Venus.
2: Direct to Venus, Orange Liner 624.
0: オレンジアイナー14コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120にな、
0: はい、ジェットスターナイナーターンライティング2-90
3: Right heading 290 just turn on
0: エア PG36 のディサルメンテイン11000キャンセルビーナスクエスチョンキャンセルリストリクション
1: ディセンド11000キャンセルリストリクションエア PG36
3: 東京プロトランスフォーム7930 Leading Hotel 270 Descent to Reach Flight 240 by Thomas Dispatcher Hotel
0: 4日本9930東京アプローチランウェイ34 Light Expect RS Zulu ランウェイ34 Light Approach
3: ランウェイ34 Light Expect Zulu ランウェイ34 Light Approach
0: 4日本9930クリアドバイヤルーターズ3アライバーディサルメンテンファイトベル180クロスママスカッタービローファイトベル240
3: クレビアルータスタンゴライブ、ディセンバイト180、スモースアップはビローファイト240、オリンポー730。
0: イースタージェット603、リデュースピード2250の。
3: リデュースピード250のディスタージェット603。
0: チャイナポスター279、ディスタルメンテイン11000。
1: ディスタルメンテイン11000、カンボックス279。
0: チャイナポスター279、ソリーベリファイ、ディスタルメンテイン11000。
1: ディセンバイト12000、カンボックス279。
0: チャイナポスター279、ディサルメンテイン、11000、11000。
1: ディセンター、11000、チャイナポスター279。
0: ジェットスター9、メンテイン、スピード250の。
3: メンテイン、スピード250の、ジェットスター9。
0: T-Way 245 ディスタルメンテイン9000キャンセルリストリクション
3: T-Way 245 キャンセルリストリクション T-Way 245

0: APH-A3600、リデュースピード2250の。
1: リデュースピード250の APH-360。
0: オレンジライナー6240サナメンテイン11000キャンセルリストリクション。
2: リセット11000キャンセルスピードリストリクション、オレンジライナー6240。
0: China Postal 279, Reduce Speed 2250 now.
1: Reduce Speed 250 now, China Postal 279.
3: Local Procedure 1107, Taxi Flagway 152, Flagway 150, Direct Grid, Jamaica Hotel.
0: JJ 1107, Tokyo Approach, Runway 34 Right, Expect RS Zulu, Runway 34 Right Approach, Gated by S1, Tango River.
3: 34 Right, Expect RS Zulu, 34 Right, Drop Tango River, Jet 1107.
0: ジェットスターライナーコンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 120デ
0: シマル2。はい。JGA 1107ディサラメンテイン11000。
3: ディサラメンテイン11000、JGA 1107。
0: JGA 1107、ベリファイディサラメンテイン11000。
3: ディサラメンテイン11000、JGA 1107。
0: エアピーチ360、フライヘリング020、ベクター2テミス、ディサラメンテイン8000。
1: フライヘリング020、ディセンダー8000、エアピーチ360。

0: エアピーチ360コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2エアピーチ360
0: JG オーバーマン07 DU スピード2250ノットオレ
1: スピードスピード250ノットオレス JG オーバーマン07
0: オール日本ナイナー30ディサラメンテインファイトベル150
1: ゼンファイトベル150日本ナイナー30
0: オレンジアイナー624リデュースピード2250ノット
2: リデュース250のオレンジライナー64
0: イースタージェット603リデュースピード2230の
3: リデュースピード230のリースタージェット603
0: チャイナポスター279のリデュースピード2230の全ディストラメンテインライナーターザンキャンセルリストリクション
4: Cancel level restriction distance 9000 reduce speed 230 knots couple the 279.

0: TBA245 contact 東京レーダー120デシマル
1: 2
0: EasterJet 603 リセラメンテイン6000
1: リセラメンテイン6000 EasterJet 603

0: took the approach to Bawa to have 800 super critical level 150 level by Zurich.
1: 800 Tokyo approach runway 34 left. Expect ILS runway 34 left approach.
0: 34 left approach to ILS ETR 800.
1: 800 clear by a swamp. Echo arrival. Descent reach by level 150 by Zurich.
0: Swamp echo level 150 by Zurich ETR 800.
1: オレンジアイナー624、フライヘディング030、ベクター2、ティミース、ディセナメンテン9000。
2: ハイディング030、ディセナ9000、オレンジアイナー624。
1: オールニッポー930、ディセンドバイアスター11000。
3: ディバイアスター11000、ドライポー930。
1: オレンジアイナー624、リデュースピード2230の。
2: リデュース230の、オレンジアイナー624。
1: イースターです601リデュースピード2210の
3: ドレッセル20のリーザード603
1: チャイナポスター279のリーサラメンテン67リデュースピード2210の
4: セセンダー2000リデュースピード210のチャポスター279
1: JG1107 リーサラメンテン9000
3: セセンダーメンテン9000 JG1107
1: ジェットスター25東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチクゲネワヤルブラータンゴアララ
3: アプローチ JG1107 コンファームキャンセルアーキトゥルリスティクション
1: JG1107 アファーム
3: アファームキャンセルアーキトゥルリスティクション JG1107

0: 東京アポート日本 info04 ウェディングファイル5301インフォメーションホテル
1: 青日本 info04 東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクターレスズルランウェイ34ライトアプローチ
0: 青日本 info04 デューティーパフォーマンスリテストランウェイ34レフト
1: 青日本 info04 ランウェイ34レフトエクスペクターレスランウェイ34レフトアプローチフォーヤパフォーマンス
0: 青日本 info04 ランウェイ34レフト
1: ジェットスター25ベリファイエクスペクトファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: Zulu 34 right, okay, just 2 times.

0: ジェットスター2、ファイブコンタクト東京、レーダー120、デシマル2。
1: レーダー120、デシマル2、パ
0: ーティー。レースプリング452、D クリアディレクト、ピーク。
1: スターラックピーク、デスプリング4、マーティー。

0: 2204 contact 成田タワーバンバン ID しまう
1: 1204-2404
0: ジェスミン45メンテンスピード170ノッツはグレーターアンティル8 DME
2: 170はグレーターアンティル8 DME ジェスミン45

0: 자수분수로의도인도쪽앞으로지렁베스리포라이트그래비아루타스탄고아라이바マレーシア70リクラディレクトディーナスディスアメンテンフライト150マレーシア70アンディスアメンテンフライト150マレーシア70ディーナスディスカエコーノベンバーユニフォームシェラ
1: ロギアプローチを日本 842 リーディングフライト301ディセンシング240ディセンシング
0: オリポ842東京アプローチランベース34ライトクラビアルータスタンゴアライバ
1: ーオリポ842リケストランベース34レストというパフォーマンス
0: オリポ842リバースランベース34レストイスペタリスランベース34レストアプローチルータスエコアライバ
1: ールータスエコアライバルランベース34レストオリポ842
0: ロスタムパーゴ SF4 ディスアメンテン5000
2: ロスタムパーゴ SF4 ディスアメンテン5000
0: ポロット79リクラディレクトピークスディスアメンテン9000
3: ディスアメンテン9000アンダイレクトマックスディスコンパルムロスタム79
0: ダイレクトピークスパパエコアルファキロシエラ
3: ダイレクトピークスロスタム79
4: Tokyo Approach TA Rank Route 324 Descent Flight Weather 1505 Go Descent Flight Weather 185 is coming
0: up Our Hangout Street 24 Tokyo Approach Runway 34 Right Clavia Swamp Tango Arrival
4: 34 Right Clavia Swamp Tango Arrival and 64

0: 本型ヘコ6、リクラディレクト、ジャレット、ディサーメン10、11000、93000。スタンカーが S レート4、リジャンビゲーションディレクト、テミ、スクラープレス、ズル、ランウェイ3-4、ライトアプローチ。オリポン8442ディサーメンテンフライト1150
1: ディサーメンテンフライト1150オリポン8442

0: マレーシア70リクラディレクトジャレディサーメンテン11000QH3000。ポロット79ディサーメンテン6000。
1: ディサン6000ロット79。
0: 106東京アプローチランウェイ34ライトグラビアスワンプタンゴアライバ
2: ー34ライトタンゴアシャナ106
0: ロスタンカーゴ8384コンタクタバー118シバー35
3: ロスタンウェイ34118435バイバイ、
0: はい。ポロット79コンタクトレーダー120デシマル2
1: レーダー1202ロット79バイ。
0: コンコータテル646コンタクトレーダー120デシマル2
4: レーダー120デシマル2
0: アロハンゴ324ディセンドバイアスター10000 QH3000
5: アディセンドスター10000 3000アランゴ64
0: オリポン8442リクラディレクトアクオスディセントリーチ8000バイアクオス QH3000
6: ディレクトアクオスディセントリーチ8000バイアクオス QH3000 オリポン8442
1: アプローチの79コンフェル120.24 up
0: 1202
1: 1202の79バイ
7: 1199
0: ニュージーランド977東京アプローチ、シペタレスズルランウェイ34ライトクラビアルーラータンゴアライバマレーシアン70オリクラディレクトピークスディサーメンテン6000
8: ディレクトピークスディサーメンテン6000 70.

0: マレーシア70、コンタクトレーダー120デシマル2。
1: レーダー1202、メイン70、Thank you。
0: アイブライス3番ネット、コンタクトは118デシマル2。
1: 118デシマル2、エムレッツ318、グッバイ。
0: はい。ニュージーランド777、ディセンドバイスター97000。
2: バイルスター997。
0: アシャンダ106、ディサーメンテン11000。アシャンダ106、I can't read your voice. Confirm. Descendant 11000.
3: Descending 11000, Ashana 106.
0: Read by.

0: スパイア677リクラディレクトコーギーディセントリー6000バイコーギー。
1: ディレクトコーギーディセント6000バイコーギージャパンエア6778。
0: ヤチャイナ7197リクラディレクトジャレットディサーメンテン13000。
2: レベルジャーズディセント13000エチャイナ7197。
0: ホームランド8827ディサーメンテン11000キレンス3001。
3: セント11000キレンス3001ホームランド8827。

0: オルセソン東京アプローチランベイ34ライスクローズランベイ34ロミオイスクローズ。タケシ300リリースキーズ200の。
1: リリースキー200タケシ300。
0: KJ 1109リリースキーズ200の。
2: リリースキーズ200ナチテージエア1109。
0: オルセッション早期アプローチ、ナルタニュー QNH3002、QNH3002。

0: T-Way 5-8, Delta Speed 220の。
1: Delta Speed 220 T-Way
0: 5-8。Delta 1109, Contact 東京レーダー 120, Decimal 2。
2: 120, Decimal 2, Delta 1109, 部隊。

ュレタカー 5J5 ジャーリー、ターンレスリング、ドロップ3ドロー。レスリングゼロスリーゼロ。ジュレタカー 5J5 ジャーリー、ターンレスリング、ドロップ3ドロー。

0: エアソル703、リリースピート200の。
1: リリースピート200な、エアソル703。
0: パンダ61、リスナーメインテン8000。
2: セントマインテン、アイテル、コナス61。
0: ジュレタサー 5T、5チャーリー、メインテン、プレゼンス、ランチルセミ。

0: 東方海上ファーブリュースイッチ1 H のメンテアン中 ADME コンタクトにタワー11H です。モーツリーファイブ
1: 180 until ADME Tower 11835 Doctor 804
0: Korean Air 713 Visual Navigation Direct to Temis
2: Direct to Temis Korean Air 713

0: 東京アプローチ J342 リーディングフライドボール316210フライドボール240バイママスインフォーメーション OK です。
1: J3426 東京アプローチアランウェイ34ライトウィークヤードディレクトタイラー実践のメインテンフライドボール150
0: ランウェイ34ライト、ウィークヤードディレクトタイラー実践の150 J3426

0: フィリピン432、リストのメインテイン5ダーザン。メインテイン5ダーザンというテニス、クリアルコアです、ズル、ランベース34、ライトアプローチ。This being 426, this on the main 10 1 1000.
1: This being 1 1000, this is for 426.

0: GPS 309 リークリアドレストジーナクロスジーナアットフォーターさん PR4 アイレスランウェイ34レストアブロード
1: Direct Dina cross Dina 4000 clear out of 34 left GPS 109
0: Spring 426 maintain 5000 to Tevis clear for Alice Zulu ランウェイ34 right approach
2: Maintain 5000 to Tevis clear for Alice Zulu ランウェイ34 right approach Spring 426
0: Air Beach 506 dissonal maintain 6000
1: オレンジライナー114、フライヘリング190、ベクター2テミス、ディスタンドラメインテイン900。フライヘリング190、ディスタンド900、オレンジライナー114。
3: 東京アプローチ、グッドイブニング、エアピーチ530、パッシング312、ディスタンド240、バイマーバス、インフォメーション、ケベック。
0: エアビーチ530、東京アプローチ、グリーブニング、ランウェイ34、ライト、クリアルビアルータスタンゴ、アライバー。
3: ランウェイ34、ライト、クリアルビアルータスタンゴ、アライバー、エアビーチ530。
0: オレンジライナー114、リストのラメインテン6000。
1: リストの6000、オレンジライナー114。
0: エアピーチ530、リークリアドディレクト、ヴィーナス、ディスタンドラメインテン、フラダロー、180。
3: ディレクト、ヴィーナス、ディセット、レベル180、エアピーチ530。
0: エアピーチ506、リデューススピード、250ノ
1: ット。サウススピード、250ノット、エアピーチ506。
0: じゃあ、エアピーチ506、リデューススピード、230ノット。
1: スピード、230ノット、エアピーチ506。
0: フィリピン432、コンタクト、成田タワー、118.35。
1: 成田タワー、118.35、ピン432、Thank you。

0: オレンジアイナー512、リクエアドディレクトゥピークス、実践のメインテイン、フライトレベル150。
1: ディレクトゥピークス、フライトレベル150、オレンジアイナー512。
0: エアピーチ506、実践のメインテイン5000、メインテイン5000、アンティオテミス、クレアドファイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: メインテイン5000、メインテイン5000、アンティオテミス、クレアドファイレスツール、34ライトアプローチ、エアピーチ506。
0: スマッチャット700、リクエアドディレクトゥピークス、パパ、エコ、アルファ、キロ、シエラ、エンディスナーメインテイン、ハテレボ、150。
3: ディレクトゥピークス、エンディスナーメインテイン、ハテレボ、150。
0: UPS109、メインテイン、170ノットはグレーター、アンティオスラン DME、コンタクト成り方は118デスマウト。
2: 118-170-70DME、UPS109。
0: UPS109、グレーター、アンティオスラン。
2: 170 or greater、UPS109。
0: オレンジライナー114、ターンライトリング230、ディスタンメインテン5000。
2: ライトリング230、ディスタンの5000、オレンジライナー114。

0: オレンジライナー114、コンタクト成田タワー、118、スマートリーファイブ。
1: 111835, オレンジライナー114グリー。
0: バイ。
2: 東京アプローチ、25、リビング223450 with KLX request for レフトリパフォーマン
0: ス。GP25 パフォーマンスコピー、your runway 34 left, expect the IDS runway 34 left approach, cleared via Spook Echo Arrival。
2: クリアドスポーク、エコーアライバル、エクスペクト34レフト
0: GP25 クロス、レスポー、フラトルボー150。
2: ソーリー、レスポー150、GP25。
0: オールステーション、早急アプローチ、成田 QNH3004、QNH3004 インチーズ。AIPC582、ウィークヤードディレクト、ビクセン、ディセントリーチ、11000 by ビクセン。
1: ビクセン、11000 by ビクセン、AIPC582。

0: オレンジアイナー404、ディスアーメインテン、ホテルボー150、リクリアドディレクトタイダー、ポジション。オレンジアイナー404、リクリアドディレクトピークス、ディスアーメインテン、ホテルボー150。
1: ディレクトピークス、ゲットベル150、ジャラ404。

0: オレンジアイナー404、リークリアドディレクト、タイラー、リスナーメインテン、ワントリーターザン。カタリエット06、リスナーメインテン、ナイナーターザン。
1: リスナーメインテン、ナイナーターザン、カタリエット06。
0: マーチキャス700、コンタクト、なり方は118です、マーチ35。
2: はい、118です、マーチキャス700です。
0: はい。CP25 フライヘディング240ベクター2 G ナーメインテイン4000
3: ヘディング240メインテイン4000 CP25
0: エアピース313ウィークリアドディレクトピークス実践のメインテイン150
4: ダイレクトピークス実践メインテイン150エアピース313
0: スマートキャス700コンタクト鳴り方は118ですスマートリーパイ

0: オレンジライナー404、シャンバラメインテンシェクターザン。
1: シェクターザンでは404。
0: GP25、ビジュアルナビゲーション、ディレクトジーナ、メインテン4000マンティルジーナ、クリアドファイスランウェイ34、レフトアプローチ。
2: ダイレクトジーナ、4000マンティルジーナ、クリアファイレス34、レフトアプローチ、GP5。
3: Tokyo approach, you could move up to the image channel since 2001, descend east by level 240, waiting for mission Romeo.
0: China 3271, Tokyo approach, good evening. Expect ice to Zulu, runway 34, right approach. Cleared by your route, as Tango arrival.
3: Respect runway 34, right approach, and route has tangled arrival channel since 271.
0: カタリ806、シャマラメインテン6000。
4: シャマラメインテン6000、カタリ806。

0: HAPJ582, contact Night Tower, runway 8, decimal 35.
1: 1-1-8-3-5, beach 582, on customers, good night.
0: お疲れ様です。オレンジライナー404、リクリアをディレクト、テミス。ディセンダーのメインテン5000、メインテン5000なんてるテミス。クリアドファイスズル、ランウェイ34、ライトアップラッチ。
2: 5000、メインテン5000、テミスクリアドファイスズル、ランウェイ34、ライトアップラッチ、ジェナー404。

0: ZP25 コンタクト成田タワー118です。マルチ
1: ュー。12ZP25。
0: エアピーチ313、ディセンバルメインテン6000。
2: ディセンバルメインテン6000、エアピーチ313。
0: アタリ806さん、ライトリング210、ディセンバルメインテン5000。
3: ライトリング210、ディセンバルメインテン5000、カタリ2806。
0: オレンジライナー404、リデュースピード2190ノットアレス。
4: リデュースピード190アレス、オレンジライナー404。

0: 到着ロッド2本8516リンクサイトレベル282ディフェンスサイトレベル240フォーメーションロメオ。
1: ハワニップ8516東京アプローチ。エクセクタイスズルランウェイ34ライトアプローチ。クリアドバイヤールータースタンゴライバ
0: ー。エクセクタイスズルランウェイ34ライトアプローチ。クリアドバイヤールータースタンゴライバル。オニポン8516。
1: サイナス3271、ディシャンダラメインテン11ダーザン。カタリ806コンタクトナイトタワー118デシマル
2: 3511835カタリ802グッデイバイバイ
1: バイバイバイニッパイト516リクリアルディレクトヴィーナスディシャンダラメインテンフライトベル150
0: ダイレクトヴィーナスディシャンダフライトレベル150オリンピポン8516

0: 東京アプローチレンジャーズ、シーズイビンファイアルウェイ、シーズイビンファイアルウェイ、24ゼロウィンド、ノーマン、ロメオ。
1: レンジライナー616、東京アプローチ。エクスペクターシズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
0: エクスペクターシズル、ランウェイ34、ライトアプローチレンジャーズ。
1: レンジライナー616、リクリアをディレクト、タイラー。ディセンダーのインテンフライトベル160。
0: リクリアディレクト、タイラー、ディセンダーのインテンフライトベル160、レンジャー。コモンフライレベル160、150、レンジャー。
1: オレンジライナー616フライトレベル160。
0: ディレクトタイラー160フライレベル160オレンジライナーします。
1: オーニッポ8516リクリアをディレクトテミス、ディセンドのメインテン5000。
2: ダイレクトテミス、ディセンド5000、オーニッポ8516。

0: 青日ファイト502、リクリアディレクトビクセン、ディセンドラメン10、ワンワンタウザン。
1: ディレクトビクセン、ディセンドラメン10、ワンワンタウザン、青日ファイト502。

0: テステリング254、リクリアディレクトビクセン、ディセンダーメインテン11000。
1: ディレクトビクセン、ディセンダー11000、テステリング254。
2: 東京プロチャーシャナ10エヘビー、ダイレクトリッチングプラレベ174-150、ウィッセンコ。
0: アシャナ108、東京アプローチ、エクセクタイスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドバイアスワンプ、タンゴアライバー。
2: Expecting Iris Julo, and I see for Iris Bridge, cleared by a sample, take whatever I send, I want to away.
1: Okay, Bruce, you're going to be in the end of 780, leaving the 284, you're going to be in the 24 driver, and also you mentioned Tango.
0: Orange Liner 7800, Tokyo Approach, good evening. Expect Iris Julo, runway 34, right approach. Cleared by your Lutas, Tango, arrival.
1: So, Iris Julo, and I see for right approach, clear, Lutas, Tango.

0: ハーニップ8502、以上もナビゲーションディレクトジーナ、メインテン4000アンティルジーナ、クリアドサイスランウェイ34レフトアプローチ。
1: お願いします、ディレクトジーナ、4000アンティルジーナ、クリアドサイスランウェイ34レフトアプローチ、ハーニップ8502。
0: オリエン7053、ライタリング200、ディセンバルメインテン6000。
2: Right turn heading 200, descend maintain 6000, clear near 705.
0: Orange Liner 7800, Recreate Direct Peaks, descend on maintain 13000.
3: Recreate Direct Peaks, descend on 13000, Orange Liner 7800.

0: 过去当然是106 passing level 269 descend level 240 we have Robert
1: NSC 106 Tokyo approach 成田県内3004 current mission Tango expect by Suzuru runway 34 light approach
0: we'll copy Tango and 3004 expect IOS runway 0 runway 34 right down to 106
1: NSC 106 cleared by Routers Tango arrival.
0: Clear Routers Tango arrival down to 106.
1: Korean 705 turn right heading 220.
2: Right turn heading 220, Korean 705.
1: Asana 108, descend running 6000.
3: Descending 6000 feet, Asana 108.
1: Orange Liner 7800, descend running 10000.
4: Descending 10000, Orange Liner 7800.
1: デスプリング254、ディセンドラメイン10、5000。
4: ディセンド5000、デスプリング254。
1: 青日ファイト502、コンタクトナイトタワー、118デシマル2。
5: 118デシマル2、青日ファイト502。
1: コリエン705、ビジョンもナビゲーション、ディレクト、テミス。メイン10、5000、ノンティルテミス。クリアドファイスズール、ランウェイ34、ライトアップラッ
2: ジ。ビジョンもナビゲーション、ダイレクトテミス、ディセンドメイン10、5000、ノンティルテミス。Clear the IRS to Lulu on a 34 right approach, Korean 705.
1: Venus Day 106, declare direct to Venus, descend on the main 10 for Atabel 150.
0: Correct Venus, descend on the level 150 down to 106.

0: テスティリング254、ターンライトヘディング210。
1: ライト210、テスティング254。
0: オレンジライナー7800、ディセンダーの目にて8000。
1: ディセンダーの目にて8000、オレンジライナー7800。
0: テスティリング254、以上もナビゲーション、ディレクトテミス。メインテン5000になっているテミス。クリアドファイスズール、ランウェイ34、ライトアップです。

0: オリエン705、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
1: 118デシマル35、コリエン705、Good day。
0: Good day。オレンジライナー7800、ディシャンダラメインテンシクターザン。
2: ディシャンダラメインテンシクターザン、オレンジライナー7800。

0: オレンジライダー7800コンタクト成田タワー、ワンワン A デシマー35。
1: タワーワンワン A デシマー35、ブランチアナー。7800オブレイ。

0: エアピーチ364、コンタクト成田タワー、ワンワンエイです。ワンスリーファイブ。
1: ワンワンエイスリーファイブ、エアピーチ364。
0: エアピーチ584、ディフェンダーのメンテン、ファイブタブン。
1: ファイブタブン、エアピーチ584。
2: 東京アプローチランジャー、ワンワンエイス、インフェンダーの232-4150、ウィズインフォメーション、ユニフォーム。
0: エンジンライダーバンバー8、東京アプローチ、サンウェイ34ライト、クリアド BF、ワンプ、タンゴアライバル、ディフェンチリーチ、ファイセル、ワンファイブ、ゼロ、バイグリーチ。
2: 34ライト、クリアド BF、ワンプ、タンゴアライバル、ワンファイブ、ゼロ、バイグリーチ、ファイセル、ワンファン、エイス。
0: エアピーチ584、リズムナビゲーション、ディレクトセミス、クリアドファイレス、フル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: オーナビゲーション、デクテミスカフォアレス、ルルランスルフォア、ポーチェピチュアルフォ
0: ア。オレンジライナー234、ディフェンダーのメンテン、1-3000。
3: メンテン、1-3000、オレンジライナー。

0: オレンジライナー234ディフェン7メインテン12ターバン。
1: メインテン12ターバンとオレンジライナー234。
0: オレンジライナー118リクエアディレクトディフェン7メインテン11ターバン。
1: ディレクトディフェン11ターバンからバンバン8。

0: 東京アプローチリベリーオレンジライナー514リーミングレベル263ディセンド240バイママースインフォメーションビクター
1: 。オレンジライナー514東京アプローチランウェイ34レストエクスペクタイレストランウェイ34レストアプローチクレールビアルータスサンゴアライバ
0: ーランウェイ34レストエクスペクタイレストランウェイ34レストアプローチクレールビアルータスサンゴアライバーオレンジライナー514
1: オレンジライナー514インフォメーションウィスキーリクレールジュレスピークパパ、エコー、アルファ、キロ、ジエラ、ディセナルメインテインフライトラボー150
0: ディレクトピークスレベル150ビビューチェックウィスキーオレンジライナー514

0: Airpiece 5970, Resume Navigation Direct Gina. Maintain for the until Gina. Clear for Iris Runway 34 Left Approach.
1: Victor Gina, maintain for the until Gina. Clear for Iris Runway 34 Left Approach, Airpiece 5970.
0: Airpiece 366, Resume Navigation Direct Gina.
2: General Sergeant Gina, Airpiece 366.
0: オレンジライナー336、ディスナルメインテイン5スターラン、メインテイン5スターランティルテミス、クリエルファーレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
3: ディスナルメインテイン5スターラン、5スターランティルテミス、クリエルファーレスツール、34、ライトアプローチ、オレンジライナー336。

0: オレンジライナー336メインテイン170ノットオアグレーターアンテル 7DME
1: 170グレーターアンテル 7DME オレンジライナー336
0: レースリング S38 ターンライトヘリング200
2: ライトヘリング200
0: オレンジライナー526ターンレフトヘリング040リターナルメインテインフライトラボー150
1: リターナル150ヘリング040オレンジライナー526

APH690 東京アプローチランウェイ16レフト、クリアドビアルーザンゴルファーライド。APH690 ミキアディレクティブコペン1000ラウェイ10ファイテル150。

ニポン A78 東京アプローチサムウェイ16リマークリアルビーアルーザースゴルファライバー実践ナノメインテンファイセル150。

0: FedEx 31, contact Tokyo Radar, 120 Delta 2.
1: 120 Delta 2, FedEx 31.
2: Tokyo, I'm going to try to make it go 05A, Hokkaido, giving 2.5 for 150.
0: おはようございます。ダイナミック058、東京アプローチ、ランウェイ16です。エキサキです。ヤンキーランウェイ16です。アプローチ、成田急です。
2: 2998、
0: オレンジライナー28、ディフェンダーの前提、1-3-1000。
2: 1-3-1000、オレンジライナー28。

0: 早朝アプローチオレンジライナー1、2、リーディングラベル270、ディセンド240バイママス、インフォメーションフォックストロット。
1: オレンジライナー1、2、東京アプローチランウェイ1、6、レフト、ウィルバイア、ルータース、ゴルフアレード、ディセンドラインテンプ、ラボ150。
0: グラビア、ルータース、ゴルフアレード、1、6、レフト、ディセンドラベル150、オレンジライナー。
1: オレンジライナー1、2、リークレードディレクト、ビーナ
0: ー。リクト、ビーナース、オレンジライナー1、
1: モニコン1518、リークレードディレクト、ブース。
2: Connect the boost, Morning Point 518.

0: オレンジライナー12コンタクトナリスタワー 118-035
1: 118-035 オレンジライナー12
0: 日本カーゴ115サンライスクッションサンレフトヘディング270レデュースピード170の
2: レフトヘディング270スピード170インデファンフォー115
3: Tokyo approach Japan Air 726 leading for right about 280 right about 240 by Mama information goal
0: Japan Air 726 Tokyo approach runway 16 left clear to be a route as go for arrival
3: Runway 16 left, clear via route as golf arrival, Japan Air 726.
0: Japan Air 726, clear direct to Venus, disarming 10 side ball, 150.
3: Japan Air 726, direct to Venus, descend flight level 150. And do we need to expect a copen distribution today?
0: Standby break break, Nippon Cargo 115, turn left in 230, disarming 10 1800.
2: Heading 230, 1800, Nippon Cargo 115.
0: Japan Air 726, no restriction over Kopen. Cancel all restrictions.
3: Thank you, descend flight level 150, Japan Air 726.
0: Nippon Cargo 115, turn left in 1900. Formal from body, cleared file to Yankee, runway 16 left approach.
2: Heading 190, cleared ILS Yankee 16 left approach, Nippon Cargo 115.
0: Cathay 524, Rekia Direct to Jemmy.
4: Direct Jemmy, Cathay 524.
0: Brunei 6905, disarming chain 10,000, cancel Kopen restriction.
5: Send to maintain 10,000, please cancel Kopen restriction Brunei 6905.
6: Let's go, Brunei crew, going at the leading level 290, descend to level 240 at Mamat.
0: Vietnam 318, Tokyo approach, expect direct to Yankee, runway 16 left approach, cleared via route as golf arrival.
6: Copy, expect RF, runway 16 left, Yankee, route stop, golf, Vietnam crew, going at.
0: Vietnam 318, affirm, and KNH
6: 2998.
0: 日本カーゴ115コンタクトナリスタは118-035
2: 118-35 日本カーゴ115
0: 日本カーゴ202リキアドレスとコペンキャンセルリセクション
2: 日本カーゴ202リキアドレスとコペンキャンセルリセクション
0: ベトナム318、リキアドレクト、ヴィーナス、ディサーメインチェーン、フライトボー150。
6: ベトナム318、
0: ベトナム318、ベリファイウェイポイント、ディレクト、ヴィーナス、ビクター、エコー、ノベンバー、ユニフォーム、シエラ。
6: ベトナム318、ディサーメインチェーン、フライトボー
0: Yasei 524, continue present heading, vector to final approach course, maintain 6,000, another 5 miles.
4: Over that, maintain current heading 332 for the heading, Yasei 524.

0: ャパンや726リキアドリフトガンマリターンインテン10000
1: ディレクトガンマディセンド10000ジャパンエア
2: 726ブルネイ695 request to maintain high speed below 10000
0: ブルネイ695 below 10000 maintain 250 knots for less
2: below 10000 feet maintain 250 knots for less ブルネイ695
0: ベトナム318 weak address to boost
1: Sir, boost Vietnam 318.
0: アファン。日本コエッション。Cathay 524 contact Narita Tower 118-035.
1: 118-035, Cathay 524, good day.

0: ベトナム318リキアディレクトジェミ。日本カーゴ2023レシーン270ディサーメインテイン2800。
1: 日本カーゴ202ヘリング270ディサーメインテイン2800。
0: ジャパンや726リデュースピート190の
2: 190のジャパンや726。

0: 在街头，非常那个小的 GTA， 他们就是那个汽车的爸妈妈。这是来的，我们是上海湾，这是突然接触的。
1: 日本カーゴ228 Tokyo Approach Runway 16 Right Expect Alice Yankee Runway 16 Right Approach Please via Rutas Go for Arrival
0: Okay, by Rutas Go for Arrival for Alice Yankee
1: 16 Right Approach Runway 16 Vietnam 318 Turn Left in 290
2: Left in 290 Vietnam 31
1: ジャパンや726コンタクトナリスタは118.35
3: 118.35 ジャパンや726
1: 日本カーゴ228リポートアウティキュー
0: ポジティブ261
1: 日本カーゴ228バジャーリチレディレクトヴィーナスディサーミンテンファイジボ150シンフォン363フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースディターメンテン8000
3: ディターメンテン8000フライヘディング360ベクター2ファイナルシンフォン363

0: 日本 HB0 リチャードレフトブース、ディサーメインチェーン1000。
1: リチャードブース、ディサーメインチェーン1000、オール日本 HB0。
0: ベトナム318、ターンレフテイン230。
2: Flight
0: 8230, we're
2: up
0: 318。ベトナム310、continue present heading vector to final approach course。
3: In present heading vector final approach course, we're up 310.
0: 前方363ターンレフテイン330。
1: タラハイディング330、上方363。
0: ベトナム318ターンレフテイン180、ディターミネイン1807マイルオンバーディー、クレアドファイルズヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: Flight 180 and stand up.1000
0: error victory,
2: I can see the way
0: 16 left,
2: we're now
0: about to 310. Vietnam 310,
3: stand left in 310,
0: Disarm maintain 4000.
3: Heading 310, Disarm maintain 4000, we're now 310.

0: 日本カゴ228リスナーのメッセージ10サウザン。
1: Contact broken, confirm, please send 10,000,
0: Affirm 10,000, 日本カゴ228.
1: 10,000, 10,000, 10,000.

0: X600 東京アプローチモーニング X6 アイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクレルビアルータスゴルフアライバーベトナム310コンタクトアワー1ワイドレスポンス2
1: ベトナム1182ベトナム310グレイ
0: コニー550タウンレフトヘディング270リサラルメインテイン1800
1: Left heading 270 down to 1800,
0: Connie 550. Xinfeng 363, descend maintain 3000.
2: Descend maintain 3000, Xinfeng 363.
0: X-Wing 600, declared direct to Copen, descend maintain flight level 150.
3: Direct Copen, descend flight 150, or X-Wing?
0: Connie
1: 550,
0: turn left heading 230.
1: Left heading 230, Connie 550.
0: All Nippon 130, fly heading 360, Vestal final approach course, descend maintain 6000.
2: Heading 360, descend 6000, All Nippon 130.
4: Tokyo, approach 715, heavy side of flight level 180, the cost of flight level 150, with hotel.
0: レスポンス5東京アプローチャーさん5コニー550バイマックスバディターンレフトヘディング190クリエルファーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: I left 190 cleared I left Yankee for 16 left approach コニー550
0: レスポンス5エクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリエルビアスーポックゴルフアライバースーポック
4: アライバーエクスペクターレスヤンキーランウェイ16
0: オーニポン S30 ターンレフトヘディング340
2: レフトヘディング340、日本 H30
0: シンフォン363、ターンレフトヘディング290
2: タランヘディング290、シンフォン363
0: セレクション5です、コンファームランウェイ16リマ
4: 16リマ、アファームランウェイ16リマ

0: Hello, heading 240, Shenzhen 363.
1: 日本カゴ228フライヘリング360、ベクタルファナプロチコース、メインテイン10タウダウン。
2: ヘリング360、ベクタルファナプロチコース10タウダウン、メインテイン10タウダウン。
1: ヘリング360、ディテナルメインテイン10タウダウン、キャンセルコペンリストリクション。
3: はい、ディスタンス10タウダウン、キャンセルコペンリストリクション。
1: GP52、リクレールズ・レフト・ヴィーナス、ディテナルメインテインフライトラボー150。
0: Just
1: Venus Bravo 150, GP. Shenzhen 363, Lieutenant Maintain 2800.
0: Lieutenant Maintain 2800 feet, Shenzhen 363.

0: HS-122 東京レーダー120レスポンス
1: 2102 VZ-82 クリック
0: UPS 10H フライヘディング270ベクタールカシオリジナルメインテイン
1: 6000
0: オーニコン1470リクレールディレクトビーナリジナルメインテインフライトラボ220
1: リジェントフライト220ディレクトビーナオーニコン1470
2: We can approach iPhone 80A, leaving Bravo 257, descend Bravo 240, information hotel.
0: Only point 08, Tokyo approach, expect Alice Yankee, runway 16, left approach, clear via Lutas Golf Arrival.
2: Clear via Lutas Golf Arrival, only point
0: 808. Only point 08, just confirm runway 16, Lima.
2: 16, Lima, Lutas Golf Arrival, only point 808.
0: Thank you. All stations, Tokyo approach, QNH 29997, parallel Iris approach, east runway 16, left and right in progress.

0: コーニポン808ライヘリング360ベクターアルファアプローチコースメンテイン10ターダウン。
1: フライヘリング360メンテイン10ターダウン、コーニポン808。
0: ベトナム306ビリースピードルー250の。ベトナム306ラジャーリルスピードルー250のとはです。ジャパンエア6784リポートスピード。
2: スピード250のジャパンエア6784。
0: ジャパンエア6784ラジャーメインテインプレゼンスピード。
2: メインテインプレゼンスピード、ジャパンエア6784。
0: ジャパンエア6750リクリアルディレクトビクセン、リクラルメインテイン7ターダー。
3: ディレクトビクセン、リクラルメインテイン7000、ジャパンエア6750。

0: Cargo King 241, descend out of main chain flight level 150.
1: Descend main chain flight level 150, Cargo King 241.
0: All stations are approach, parallel airless approach, the runway 16 left and right in progress. Japan 6750, fly heading 180, vector final approach course, maintain 7000.
2: ヘリング180、メインチェーン7000、ジャパンネア6750。
0: オーニポン108、ビルスピードル230の。
3: ビルスピード230の、オーニポン808。
4: 東京、シンガポー638、セイゲンヨーラスメッセージ。
0: シンガポー638、アゲン。
4: セイゲンヨーラスメッセージ、シンガポー638。
0: Singapore 638, now QNH29996, parallel iris approaches to runway 16 left and right in progress.
4: QNH29996,
0: iris approaches to runway 16 left and right in progress, Singapore 638, affirm, and
4: your runway 16 Lima. Runway 16 Lima, Singapore 638.
5: Tokyo approach to morning of 25 heavy, maintaining flight level 150, information hotel.
0: オーストリアン2 5スターキャプローチエクセクタレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリエルビアスワンプゴルフドライバーを
5: アリアスヤンキーランウェイ16レフトアンドフォースボンプゴルフアプローチオーストリアン2 5
0: オーストリアン2 5リクリエルディレクトスワンプディセナルメインテン7000ダウンディ
5: センディングスワンプ7000 confirm or 10-5?
0: Affirm.
5: Descending 7000 and ultimate is 29997.
0: 29996.
5: 29996. Austrian 25.
0: Singapore 638, fly heading 340, vector alpha approach course, maintain 10,000.
4: Japan 6750,
0: turn right heading 200.
2: Right heading 200, Japan 6750.
0: Japan 6750, contact Tokyo radar 120, respond 2.
2: 1202, Japan 6750.
0: All Nippon 808, turn left heading 340, contact Tokyo radar 120, respond 2.
3: アレゼン340-1202 日本 808
0: カーゴキング241ディセナルメインテイン13000
1: ディセナルメインテイン13000カーゴキング241
0: ベトナム306ディセナルメインテイン10000
4: ディセナルメインテイン10000ベトナム306

0: ベトナム306フライヘリング360レッドアルファンアプローチコースメインテイン10タウザン。
1: メインテイン10タウザン。レッドアルファン360ベトナム306。
0: オーニフォン8512リザナルメインテイン10タウザン。
2: セブンメインテイン10タウザンオーニフォン8512。

0: Japan 6784, down
1: the string, 3409,000. Eltering
0: 340,
2: just maintain 9,000, Japan 6784.
0: Austrian 25, contact Tokyo radar
2: 120.42. 120, decimal 2, goodbye,
0: Osquena 25. Goodbye. Japan 6784, contact Tokyo radar 120.42.
1: 1202, Japan 6784.
0: Marine 72 Tokyo Approach, expect Alex Yankee, runway 16 left approach, clear via Lutas Golf Arrival.
3: Lutas Golf Arrival, IS Yankee, runway
0: 16 left approach. Marine 72 and QNH 29996, report passing altitude.
3: Leader 872, passing 2000, level 262, level 240.
0: マリンド72、Thank you. リクレアロジベクトヴィーナス、リセラルメインテインフライトラボー150。
3: フライトラボ
0: ー150、リクレアロ
3: ジベクト
0: マリンド72、コンファームディレクトヴィーナス、アンドフライトラボー150。
3: フライト
0: ラボー150、リクレアロ
3: ジベ
0: クトヴィーナス。ベトナム306、ダウン、レフトヘディング340、リセラルメインテイン6ダウン。ダウン
4: 340、アンディセメンテン6ダウン、リセラルメインテイン306。
0: フェレックス5608、リクレアロジベクト。Boost, descent reach 100,000 down by boost.
3: Direct boost and 100,000 by boost, that is 5, 6, 7, 4, 8.

0: Oyster from Tokyo Approach, QNH 29996, parallel ILS Approach, East Runway 16, left runway in progress. ベトナム306リズムノーマルスピード。ベトナム306リズムノーマルスピード。
1: ノーマルスピード、ベトナム306。

0: ラッキー50、フライヘリング190、ベクター10、ファイナルアプローチコース、ディスタルメンテン、9000。
1: フライヘリング190、and ディスタルメンテン、9000、650。

0: こんにちは、SB です。ジャス1マイナーゼロの。
1: Say again on the speed for Connie 218.
0: Speed 1-9-0 knots.
1: 190 knots, Connie 218.
0: Morning, Jay Simmons. Contact Narita Tower. 1-9-0-3-5.
2: 1-9-3-5 from the Nerd Center.

0: マレーシア88ターンレフトヘリング360
1: Left heading 360 Malaysian 88
0: Connie 218 contact 成田タワー11デシマル35
1: 11835 good day Connie 218
0: Good day

0: 山川号592リクエアディレクトビクセンディセルメンテイン11000
1: ディセルメンテイン11000シートディレクトビクセンジャーミンカーゴ592

0: アラシア88、レフトヘディング340。
1: Left heading 340, Malaysia native。
2: 山川5 5 7 2 2 5 0
3: C250
2: Nox
0: 6000 feet
1: and maintain 250 knot Malaysian edit.

0: エアフォンフォンツーゼロエッジクリアディレクトブーイスカナメインテインワンゼロサーバ
1: ーディレクトインワンゼロダウンダイレクトブーエアフォンツーゼロエッジ
0: マレーシアエッジターンリスニングスリーゼロゼロイスカナメインテインスリーサーバー
2: This, turn left heading 300 and maintain 3000, descend maintain 3000 Malaysian, edit.
0: German cargo 592, turn right heading 290.
3: Right turn heading 290, German cargo 592.

0: Approach roll cast range 2, 9-9-7. New range 2, 9-9-7. JMK 592, contact tower 118.35.
1: 118.357, cargo 592, bye-bye.
0: Bye.
2: Tokyo approach, highway at 9-9-6-8. Good morning, this is to maintain flight level 150 by default.
0: 7-7-6-8 Tokyo approach, care by your Supok Golf arrival and expect as Yankee 16 left approach.
2: Expect Iris Yankee runway 16 left approach, Supok Golf for arrival of the region 9-9-6-8.
0: UPS 119, I'm understanding 230, disarmament time 1800.
3: 230-1800, UPS 119.
0: エアハンコン208リークリエイジレフトジェミン。
2: ジェミン、エアハンコン
0: 208。タイベチェス7768リークリエイジレフトスーポーク、メインテンフラレベル150。
2: ダレクトスーポーク、メインテンフライレベル150、タイベチェス9768。
0: アプローチロールキャストレンジ2777、キュレンジ2777。

0: オレンジライナー230リクリアディレクトビーナースディセンダルメン10フライレベル200
1: ダイレクトビーナースディセンファイルボー200オレンジライナー230

0: エアハンカン208カンタクタワーガンガン8デシマル3番位
1: オーマイデシマル5ビアンコン208
0: オーニポン804メインテンシクタルアンティルジェミンクレアルフォーアルティヤンキー16ベストアプローチ Roger メインテンシク
2: タルアンティルジェミンクレアルフォーアルティヤンキー16ベストアプローチオーニポン804
0: オニポン804 just confirm
2: that maintaining 6000 until
0: Jemmy. オニポン804
2: Roger.

0: オレンジライン230リクリエディレクトブース、ディセンダルマウンテン12000。
1: ディレクトブース12000、オレンジライナー230。
0: APT 307ディセンダルマウンテンフラレル150。
2: モーニングコストスティックウェイ237カレクトリーコストリーパーティー150リクリエディレクトブース。
0: グモニー TV 237 東京アプローチキャラバイアスワンプゴルフアライバーエクスペクタイルスヤンキー16レフトアプローチ
2: 30アートゴルフアライバーエクスペクタイルスヤンキー16レフトアプローチ。

0: ユナレ824イクリエレクトカシオディセンドアットパイロットディステーションメンテン11000。
1: 1000アレクトディステーション、ユナレ824イクリエレクトカシオディセンドアットパイロットディステーション。